Nono ati wasinjo kwa tihende Atiri na roi ushake mu Atiri na roi ushake muasu Erilwa chicho kiondo Wala nono ati